ane teme pyan pi chou apha phak ka shong sha me tam ja do lu ma san ja sa ja do atare ka lauk twat de he apha phak ka shong sha me tam ja do lu ma san ja sa ja do atare